0: opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

kondang, secara administratif ayah di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang, mimitina ayah seke atau cai nyusu tur ayah tangkal gede anu ngarana kondang. Kualatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, kucara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lompat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lompat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa kulawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Gusaran nyaeta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kabiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe, salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kueh. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kala warta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Pemkot Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kecamatan di Kota Bandung. Program kompos pit disiapkeun pamarentah Kota Bandung pikeun unggulan lobana runtah. Wartos lengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kecamatan. Salaku tarekah dina mateahkeun para pelaku usaha kaasup para pedagang kaki lima atawa PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Parahan netelakeun salah sahiji gagasan anu keur dikaji nyaeta ngawujudkeun sentra wisata kuliner di unggal kecamatan. Konsep samodel kieu dipiharep jadi salah sahiji wadah pikeun para pelaku usaha sakaligus pikeun ngacurung tumuwuhna paekonomian lokal. Disagedengeun ti eta, Parahan oge nekenkeun pentingna konsistensi pamarentah dina ngajalankeun aturan anu geus dijieun. Konsep oge dipiharep bisa ngawujudkeun kuliner Bandung beuki kaatur, bodina pikeun nyukupan pangabutuh atawa pikeun leuwih mincut salaku wisata kuliner pikeun daratang. Anu daratang saluaran daerah kalayan dina bebenahna dumasar kana regulasi anu geus dijalankeun tur henteu aya pengecualian anu ngabalukarkeun leungitna fungsi aturan. Pemerintah Kota Bandung terus ngelakukan rupa-rupa tarekah pikeun ngurangan jumlah runtah. Salah sahijina nyaeta ku cara nyiapkeun program kompos pit anu baris dilarapkeun di tiap rukun tetangga. Numutkeun Wali Kota Bandung, program ieu di Sawang geus mampu ngurangan lobana runtah nepi ka 30%. Dina ngalaksanakeunana baris dikudukeun di sakabeh RT di Rojong ayana subsidi ti pamarentah Kota Bandung. Salian kompos pit Pemkot Bandung oge kiwari keur meredi bantuan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun ngayagaan mesin pembuat briket di unggal kelurahan.

Warta dina bahasa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan. Ngoning pikeun nyang hareupan usum hujan anu bisa balukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan di antaranana nyata tatangkalan runtuh jeung caah. Numutkeun dirina tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kajadian anu walurat balukar hujanna taku. Ditegaskeun Kurniawan ku kasayagaan para personil tur alat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyang hareupan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Komdangu mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu haturun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Holisoh M.E. dina jejer carios Lembur Kuring. Sobat budaya, mun nilik atanapi nitenan kana judul carita pondok danget ieu, tos kajudi kurang oge, mangrupa tempat pangansikan anu pinuh ku katingtriman. Tapi saluyu jeung robahna jaman, didinya bakal aya pangwangunan anu matak nguntungkeun jeung anu matak pikahariwangeun. Kahariwang naon anu ngancik dina pikiran ani? Kumaha leunjeuran caritana? Sim kuring Mang Agus Aki, wilujeng ngabandungan dugi ka rengsena.

kahareupeun imah Min lengkah ngarandeg kada kodok kana saku korehel duit 20.000 sesa ungkas ongkos teuat dikeupeulkeun kana leungeun Min keur jajan budak nuhun nih mudah-mudahan si kagantian deui nya nih sing leuwih ti kieu omongna semu ato tudah keur urang lembur mah duit sakitu teh kacida gede na hese ngalah duit di lembur mah tecara di kota saincak-incak teh piduiteun asal geus apal jalana nya atuh bisi deuk milu ka imah mah hayu da mekel oleh-oleh ceuk kuring bari seuri moal ah geus burit tembalna hayu atuhnya salam wehnya ka emak jeung abah ceuk kuring bari ngaleos heug ditepikeun tembal Min bari ngingkik ka imah nakeun.

pere dua poe teh jadi manjangan. Da bibi, adi emak nu bungsu, ngawinkeun anakna nu cikal isukan. Keun we mangkir sapoe mah, da aina mah gampil kari nelpon ka manajer. Untung diidinan. Bageur da sarua maneh nage urang lemur, ngan nitah nyeun surat keterangan sakit di puskesmas. Kudu monok ti talun meureun anih, bantuan bibi maneh. Cek emak nuker tatahar ngumpulkeun bawaeun. Sagala dibawa, samping meunang ngalamban, karembong, kabaya, stagen, gelung keur isukan meureun. Da ari kadaharan mah, tipis saminggueun ge geus dianteurkeun ka talun. Lumrahna kitu di lembur mah, silih bantu, ti mimiti dahareun nepi ka tanaga tara alijiran. Lindeuk hajat wae tateh, nudeuk ngarakrak imah atawa nudeuk nyieun imah ge, sok garotong royong. Bapa deuk ayeuna bareng, tanya teh. Pedah we, nempo bapa cicing wae, ngilinting-ngilinting daun kawung. Isuk bapa mah nih, tembal bapa. Deuk naon di ditu ge moal milu masak, mending nungguan imah. Emak mairan. Rebun keneh ti dieuna, apan walimahna ge setengah dalapan. Lin jadi saksi, ceuk kuring bari ngasup-ngasupkeun baju kana kantong. Teu loba, ukur baju sare jeung baju keur isuk ngagondeng pangan.

geus bareres jung arindit. Mak mah ngagandeulang ngan kuring angkaribung. Na tonggo ngakeup rangsel wadah baju nu kuring jeung nu emak. Selop jeung kosmetik mah dijingjing. Nyase leumpang teh deket ieu kata Lun mah. Jaba kasorenakeun mah teu panas. Da panon poe nage geus ngampih. Lebah tanyakan Cikondang, lengkah ngaraneg heula. Tetempoan mani blung-blong ka mana-mana katempo. Sawah nu paselang jeung imah eces katingali. Kebon kopi paselang jeung palawija. Panon asa cekas, nempo nu hejo-hejo teh. Tapi nah moal aya nu ngaranjah deui kitu ieu kaendahan teh. Boa-boa sakedeung deui bakal juljol calot tanah nu ngojok-ngojok urang lembur. Sangkan ngajual kebon atawa sawahna. Teu mustahil. Sabab ieu lembur geus tembong pimajueun. Urang kota bakal juljol nareangan lahan di dieu. Kuring ngarenghap. Hayu anih. Emak nu geus ti heula ngageroan. Kuring lumpat nyamperkeun. Geus jauh tinggaleunana. Mak, kahade, entong ngajual kebon atawa sawahnya, kajeun di arolo ku caloge, tong daek, omat mak, cekuring daria. Emak colohok, tapi teburung unge. Plong, hate ngemplong, sawah emak, kebon emak, kudu salamet, lembur kudu salamet. Lembur kuring kudu anger boga ciri. Pasawahan upluk aplak. Kebon nalinduk hejo kudang daunan. Pangesina kudu anger sabilulungan. Ulah pindah pileumpangan. Ulah ngarobah adat kunu cantang tu hade pikeun urang lembur. Ulah ngarobah sagala rupa anu diwariskeun ku karuhun. Lembur kuring kudu pageuh dina tatali karuhun. Ulah jati kasilih kujunti.

0: ilaha illallah. Kalimah anu mengket saban renghap, saban lengkah, saban kepat, saban keretegna jajantung anu ngaku iman. Taya pangeran anu wajib diibadahan anging Allah. Ieu dadasar pikeun menangkeun ikhlas.
1: Jeung saha anu leuwih alus agamana tibatan jalma anu ikhlas, sadrah dirina ka Allah, sedengkeun manehna oge ngalakonan kahadean, jeung manehna nuturkeun agama Ibrahim anu lempeng, jeung Allah nempatkeun Ibrahim nu dipicintana.

ikhlas anugerah nu maha kawasa anu ditunda dina dasar hate. Tatapakan jalma-jalma iman ngajalankeun parentah Allah Ta'ala.

0: nyaring, nyaring dina pikir kaikhlasan. Hate anu tetep nyangharep dina tilam kaikhlasan. Tumampi kana naon rupa parentahna. Ngajadikeun kakuatan anu rongkah, anu taya tandingna. Gunung, besi, seuneu, cai, angin, kabeh tunduk kana kakuatan ikhlas. Ikhlas ilmu luhung tanpa tanding, nyang korah dina kolbu-kolbu bersih, ngawisik lengkah jeung kepat.
1: Ati tingtrim dina alitan lamak jaman anu motah, ngindek-ngindek ketep rasa, nugas lila nancep naja jantung. Nancep lir pondasi beton, ngait pucit bumi. Pageuh nangtungkeun harapan hirup dina tungtung ikhlas.

Piramid anu timbali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun tipeuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa tipeuting sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun.